dimineața in brava frecvența. Veci poliția, in veci dobre glasbe.

0: tradiție e.
1: Tu priviți șenii să lipi de răzmișă să căi mai arat pălit.
0: Sonce, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
2: La Radio Ena.